0: Sabener-merem malah guyu, ya kan. Tapi walaupun pegel kan atine ora pegel, atine seneng. Pegel iki bukan karena mendengarkan Wingko Babat, mergo kerja saawan. Yen pegel-pegel ngono kuwi aja dimbarke.
1: Diobati.
0: Ora diobati, Mbah. Kudu diombeni jamu tetes Bio 7 ben pegel-pegele ilang.
1: Lho iki lho.
0: Sopo ngerti kuwi engko malah dadi pegelinu, lah kan bahaya.
1: Rematik
0: lho.
1: Asam urat. Heeh. Bahaya kuwi iki masalah tulang
0: ngono kuwi. Lah kuwi ya nek wis ngono kuwi kudu diobati nganggo jamu tetes Bio 7.
1: Ini alami herbal tanpa kimia ya. Jadi tanpa efek samping. Silakan Anda beli di Radio Sen kamu ini, regone terjangkau. Wis lagu langsung diwene yo ya.
0: Yo ora kesuwen, Mbah.
1: Dari Cadikin karo Wiwit. Ojo gawe-gawe.
0: Wah, ya
1: kayak kepel.
0: Ora tau gawe-gawe aku, Mbah. Mong gawe wae pisan tok.
1: Oh, ngono. Kae-kae.